0: bañu noppé lenn ci mam jaaré yi nek jamono ji ci daaré poroxan gi tari nañ fa alquranul karim kurelu ahlul minan yëkëti nañ fa ay qasay
1: bokk yi no ngi len di nuyu lu bari fas yene tambali liggey bi ak yeen inshallah taala diko tambalé tari alquran ko tambalé tay ba suba di jukki ay mam jara yo xamné dañ fi ñew ngir tari ñu aslaf ci alquran ñu tambalé ko liggey bi soxna mam jara basir touré ba'da al azbala wal basmala bismillahir rahmanir rahim